kese pe yin o fe soro o pati si kola bata wa fun a bata kan ti e wa teyin o ni ye wo rara ti dojo pati awon e lo ma njo yanju o ma nsele mbi aso na